0: 利用获取的数据识别打击目标，并掌握目标所在建筑内的人员情况。他们表示，如果从一名儿童的手机中获取到“爸爸回家了”这样的信息，就足以触发一次空袭。
1: Like they in the film, we show how they can use a spyware to open the phones of the people in the apartment and actually hear what is happening the last moments of the children, the women, the men that are going to be bombed.
2: יש לך כפתור play גדול שאתה לוחץ עליו בהתחלה.ואז נפתח לך ממשק הצגת נאזה.
3: זה סרטט את זה שנייה, זה כן, זה עוזר לנו ויזואלית.
2: יש לך פה מסך. ויש לך כאן את המפה הזו של השכונה, ואני מקבל ממש מיפוי. לכל בניין שאתה רוצה ברצועה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
3: אתם
2: ממפים
3: את זה על כל
2: עזה,
3: נכון?
2: כן.ממש ברמת התזה, דירה 6.5, אחמד אבוטור וכאילו כל המשפחה שלו. תזה כמה ילדים יש לו, אשתו.
0: 纪录片称，这意味着在一些军事行动中，以军并非无法预见平民伤亡，而是在事先掌握预计伤亡人数的情况下，仍然批准实施打击。一名接受采访的以色列情报人员称，在加沙地带存在大规模工业化的杀戮，而以色列方面此前一直表示，以军采取了大量措施避免平民伤亡。
4: 据日本朝日新闻10号报道，多名日本民众近日在长崎县佐世保市举行集会，抗议日本海上自卫队鸟海号驱逐舰赴美完成战斧巡航导弹试射后返回佐世保基地。抗议者手举写有“不要在佐世保部署导弹，反对部署用于先发攻击的导弹”等字样的横幅和标语牌，高呼“不要战斧”等口号。抗议者认为，海上自卫队此举将给当地带来巨大的安全风险。据日本媒体近期报道，日本首相高市早苗预计将于本月16号和17号着手进行自民党党内高层人事调整以及内阁改组。日本继承和发展村山谈话会理事长藤田高景表示，从相关动向来看，高市早苗的人事安排显示出其巩固地位的目的，而非回应当前日本社会面临的各项问题。
5: 結局高市は来年の自民党総裁選挙でもう一回総裁に選ばれて日本の総理になりたいことがもう第一だから、自らの安泰に来年の自民党総裁選挙で再選されることを最優先して最も無難なやり方で人事をやるでしょうね。まあだからほとんど基本は再選ですね。彼女も自己保身に走ったということでしょうね。
6: 日本媒体近期报道称，就日本政府2027财年预算编制工作，日本防卫省拟向财务省申请约8.9万亿日元预算。藤田表示，忽视当下日本面临的物价上涨和社会保障等民生压力，进一步增加防卫预算，这种方向十分错误。
5: とんでもない間違いですね。日本はいろんな物価とかですね、生活保障、年金、医療、暮らし、いろんな問題があるのに、そういう国民の生活や福祉の金を回さずにですね、戦争のための防衛予算をどんどんどんどん際限なく増加してきている。こういうその国家のありようはね、大きな間違いです。総理がどんどんどんどん際限なく軍備を拡大するということは非常に危険なことであって、これは大きな間違いであって、私ども強く反対しています。
6: 藤田表示，高市早苗在历史问题上的认知令人担忧。日本政府应坚持战后和平主义，正视侵略历史，不能否认或篡改历史事实，更不能以此推动扩军修宪。
5: もう非常に残念というか愚かですね。こんな馬鹿げた歴史を改ざんする否定するような方は総理大臣をやる資格は全くないと強く断言しなきゃいけないと思います。
4: 据英国《卫报》等媒体9号报道，美国总统特朗普8号在社交媒体上发文祝贺

0: 三位知情人士透露，此次试验计划与伊朗有关，目的是研究打击伊朗深埋地下设施的手段，可能模拟美军针对特定核设施实施打击。另据知情人士透露，美军制定了针对镐山的打击计划，涉及使用美军武器库中一些威力最大的炸弹，但目前尚不清楚这些炸弹能否穿透足够深的地下。此外，美军正在研发下一代钻地弹，以取代现有的巨型钻地弹。不过，伊朗方面表示，镐山是空的，美国袭击镐山的行动注定失败。
1: 据路透社报道，美国总统特朗普当地时间10号表示，尽管对伊朗的战事可能会影响11月美国中期选举，但他并不后悔发动这场军事行动。特朗普在接受福克斯新闻主持人采访时说，他说不认同后悔这个词，并表示如果重新来过，我会完全按照之前的方式去做。特朗普还驳斥了其部分支持者因这场冲突感到不满和士气低落的猜测。他说，我不认为他们士气低落，我认为他们非常自豪，因为我没让伊朗拥有核武器。特朗普还再次表示，这场战事将在中期选举之后立即结束。路透社称，美以对伊朗的战事导致油气价格上涨，已成为共和党中期选举前面临的重要议题。以色列国防军10号发表声明称，当天摧毁了黎巴嫩南部阿里塔希尔高地之下的黎巴嫩真主党地下设施。以军称，在地下设施中发现了大量的火箭弹、导弹、无人机、枪支以及其他爆炸装置。以色列国防部长卡茨当天表示，以军将继续在当地部署，以阻止黎真主党武装人员重新进入。据黎巴嫩国家通讯社10号报道，以军对阿里塔希尔高地一带发动猛烈袭击，奈拜提耶及周边地区均听到爆炸声。当地时间的10号，一部聚焦以色列在巴勒斯坦加沙地带军事行动的纪录片在威尼斯电影节亮相。影片通过参与加沙战事的以色列情报人员和军人的匿名证词，披露以军利用监控技术和人工智能选择打击目标，并称以军在明知一些打击行动可能会造成大量平民伤亡的情况下，仍决定实施打击。
2: 这部纪录片由两名以色列导演执导，以军人员在纪录片中称，以军入侵大量手机，利用获取的数据识别打击目标，并掌握目标所在建筑内的人员情况。他们表示，如果从一名儿童的手机中获取到爸爸回家了这样的信息，就足以触发以此空袭。
3: Like they in the film we show how they can use a spyware to open the phones of the people in the apartment and actually hear what is happening the last moments of the children, the women, the men that are going to be bombed.
4: יש לך כפתור play גדול שאתה לוחץ עליו בהתחלה.ואז נפתח לך ממשק הצגת נאזה.
5: סרטט את זה שנייה, זה עוזר לנו ויזואלי.
4: ממשק בסוף?
5: כן.
4: יש לך פה מסך. ויש לך כאן את המפה הזו של השכונה, ואני מקבל ממש מיפוי. לכל בניין שאתה רוצה ברצועה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
5: אתם
4: ממפים
5: את זה על כל
4: עזה,
5: נכון?
4: כן.ממש ברמת הכזה, דירה 6.5, אחמז, אבוטור, וכאילו כל המשפחה שלו. כזה כמה ילדים יש לו, אשתו.
2: 纪录片称，这意味着在一些军事行动中，以军并非无法预见平民伤亡，而是在事先掌握预计伤亡人数的情况下，仍然批准实施打击。一名接受采访的以色列情报人员称，在加沙地带存在大规模工业化的杀戮，而以色列方面此前一直表示，以军采取了大量措施避免平民伤亡。
6: 加拿大总理卡尼10号在爱伯塔省卡尔加里市与到访的乌克兰总统泽连斯基举行会晤，双方决定合作扩大军用无人机生产，并宣布达成一系列新协议。根据加总理办公室发布的新闻稿，加拿大将建立一个军用无人机全国性数字平台，以乌克兰无人机平台为蓝本，加快无人机及反无人机系统研发、采购和部署。加方还宣布多项对乌支持及合作计划，包括加强乌防空能力、维护